Toma gale la wa. Juguru den ne de kuiche kokoro do mba gale la de. Imini juguru den ne kuiche kokoro do mba e Allah.